0: למה לקוף בהוט?
1: למה?
2: דיווהי FM, נועדיה עקם מגהרץ. דיווהי FM, דיווהי נאיקו. נועדיה עקם מגהרץ.
3: אלינור